سو درگاہ پہنجے سات ملائی سمائیندہ حکمے جگ شتی گوداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیندہ کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیندہ ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیندہ مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری آپ نرالم اپر اپاری آپے قدرت کر کر دیکھے سنو سن اپائیندہ پون پانی سننے تے ساجی سرشت اپائے کایا گڑ راجی اگن پانی جیو جوت تماری سننے کلا رہا ہیندہ سنو برہما بشن مہیش اپائی سننے ورتے جگ سبائی اس پد ویچارے سو جن پورا تس ملیے پرم چکائیندہ سنو سپت سروور تھاپے جن ساجے ویچارے آپے تت ست سر منوا گرمکھ ناوے